0: yin bia yo
1: ma ni da ke se to phong na ki ta ma du li la do
0: a phong yi lam pa kun tra ma da han san san la pa ji li la do mai pa am ne ba a da si ai na za kun zo yam tha ga li ai ta re ko ko ai ta za kun zo yam tha ga li ai ta re ji li la ji do
1: ma ni da a ko ni se sung kang jian ning ba ai ta e ma li la ji da mo khwai di gi distraction le ba art fu ma ma khak ne na khak jai da mo hai di isai bu oi ro da di a to pa film bu oi ro environment si sem ja ba ni a do re ko su si da is da di ai ko na audience se control to bu ngam de hai ja ri ba da mo ma li la adu masih dah isda tamuana ke ngasai gigi cabu terkoy matang tu samsi kehat dan mingjin sebelah ini tamu masih dah samsi kehat lewat tamu masih dah samsi habis semua ying masih dah kena nongko soi dan nampi sih tak lama sana gradi ayat distraction am joy biaya
0: matang
1: atau pura kena am lagi terbaik dong nak hitak kan biar mingjin ngasai taytui ini tamuana tu dah atau lagi dah lagi terbaik dong nak taytui tamu yang mal hai joy atau lagi amu thas sih na pura tu gay ramu ngajat kerjaan sih dah isda tamuana free log tok pasin nam khak yao
0: yao
1: yam pian den na taw ko sa phrase log tho ra ga dum kan tho khi bai mo ong ni ba ta ma ta ri si adu si gi sin je ai na ying ja ba kan da adu ki ma ti practice sang ba ama khang ni hai ju khan jai ba ta si da is da khoi gi kamai na ga di practice taw bi ke te gi distraction la ko ma yam si kamai ni handle taw bi ge si su ta bi
0: distraction da di khoi yam la hai ta re
1: ti ko
0: adu isa na yam ti na serious hoina kapping em tam daga ma kha de karan ta ko yai ba ko sumai na ayet pa si yam lak pa si kamai to ga ga nok thok pa di ya da ba nok ti nok ni nga ba lai ji a kha ngi a sing ba ge ko ji se a kwena yam nok ning ba je khang jen ga da lai ji wa hai ba za gu ngai lai ji ko ba je khong bi si khong bi ji khong gi khong bi ji ma kha na ge yung jan la khang ba da ha da la ai di ba wong di u de da na si ma kha da ko ka na ba khang kon jan la yung jan jari ne ba sti si da na han ba ta ri sa ji tension nam le han ba ta re a du ga masih mah tangsi kat sini, perih jam segai kiri. Perih ani sum segai kiri,
1: ayi ayi
0: lila asih dah. Sum segai le, sum segai. Yang saya kiri, perih kiri kan bottom jahit ada. Perih kiri pun dah masih. Sum lila tu di sana, so cuma jam di sana ada tu ini. Ada segai le perih tu, cuma ini pada cingtok punya perih si. Cingtok kan sih dah, mili kau dah, tu pasal pasal panjang lah punya. Adam cingtak pasal ini lila tu dah. Ya, di mana nih bersin si? Kau kiri direktor bi, oi biri bawa kau iya bagi cerita saya sentuh puni. Si sin si. Free log tu kan ter lagi senam tang hap lagi etam wayai ni fajar ini kau session kan hanya kau je session long ni raga tau gih bapak ni bapak ada gih yam reasonable tu oih dana
1: oih tamu yam cana ki
0: aina yam na pamzana free kan fajar raga ieng jara mingjian tu dah nabi tu nengah free kan ieng bida bi kungau kan ieng bida bi dah robert jari na aina thayam cana kau dah kan ugai na tau bodo mana kan nengah aina kan dum hai bodo เอ๊ะก็ตัวอ่ะก็พอดีสิฮัมบะนี่ล่ะสถานการณ์พอดีสิต้องกูดามสิตัดเลยสิใช่ไงบ่ก็แล้วกูดามจงโทคิบกุมบะเตมาทั้งกิเซกันโซเดลิดไปอ่ะตัวนั้นพรีมาชินบกุมบะอือฮึหมายถึงว่าพรีโฮมบะนี่สมใช่ไงกูได้เตมาทางสายนี่ก็ไม่ตู้สิก็ไม่ตู้สิกันไอ้ใช่ไงตัวเดียวจังก็พอดีสิกูดามจะพักตัวเดียวจังวะอือฮึอ่ะก็เนี่ยล่ะจะกวมทาเตกูดามก็ยังเลยเนี่ยคิดๆน้ําจนบิดอ่ะๆๆสมาชิกพรีเซนต์ตัวตัวแล้วก็ได้ยารวยนะพร 도 합살리 빠니 오렌지 컬러 그 놈의 이번에 거 닝장 여제 복소 아도 아도기 프리트는 소타라 건 사나비 아래 인군 다음도 뭐든도 너의 시험 기회 봐 이건 다 해도 오면 너는 미다 더 그래
1: 얌 아도 얌 농아이 기회다 뭐 아도 아이디다 뭐 거기나 우자리시나 아또고 또고 로이도 크라간다 다모 이 와카즈데 컬러버니 시신제 프린세스 혹 세가이두르버니 하이브즈 야오르미
0: 야오리니
1: 그 다음 엄나 빨락바다 낙땅기 무지 가이비 야리니 아또 이 컨트롤 또 오르간다 아티스트 사마나 마야마 마드 키암 파자나 프리바바바로 토고 훈바이스 데부다모 프렉션 오브 세컨드 또 부터버니 비엔드 바이 또 바이지 땀네 디 또브라 로이두니 아도 메암 데 다모네 핸들 또 키버기 다모 이 파자바 신나 마카섬 닝싱자이니 다모 다비리가 메암 시데스 나 사이기 와이스 섬 사나르 파시가 메일레네 다모 능아이바마 밤땅 라고 잡아이고 다이다모 하이디 아 아이나 숨 누가이바 와리로 이드리세다모 아땅 사바스 너무 담모 브라 뿡원원 바마 사바동 나토웨브
0: 도이도이
1: 아땅 사바스 데네 헤네수 챌린지고 바이다이다모 세리시 하나 나앙나 사나야 담마 마사마나 상 뭔 사바 데 갸안 카라 무타라 블로르 무가오 붕 사르 간도
0: 인다모
1: 마지 마칸 마칸 기미 암 팡바 아 릴람 컵스 오이레 담모 누 아와 누가이도 나무 라가 아함 데 밤제시네 담모 기 두기 릴라기다 민 거 내가 너무 비디 거기 거인데 다 아주 달로 떼는 거 이제 다 아주 담당한 담당도 다
0: 가는도
1: 아우 다
0: 섬가 갔다 간다 아 근데 아이네 얌나 밤자부터 다도이도
1: 회다
0: 마나 보이프렌드 넘래는 것도 누가 이번 당수에 보내도 이번 당도